0: 102.7.
1: Venga. Tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta. Tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta.